まじゃないペラピンアーマじゃないアームレンアームレンアームレンワイフィンガーにラフケンキッドフィンガークウヤンペラフィンガークウヤンナイペラフィンガークウヤンナイアームレンアームレンアームレンハムンガーに